Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Skal jeg bare... Ja, hallo? Er det noen som... Nå håper jeg at dere... Ja. Ja, men da var vi tilbake. Og de... Skal jeg lese opp de... Og så før vi starter, så skal jeg opplyse at premien blir utbetalt i slutten av denne uka på grunn av ferie. Da skal vi starte. De fire første tallene jeg har lest var 28, 33, 79 og 21. Og da er neste tall 6. Oh. 65. 65. En, enkel en. Ja, hallo?
1: Hallo, ja. Du, har du problemer med sendingen? Det er bare musikk på radioen.
0: Ja, vel.
1: Har du fått noe?
0: Ja, vi holder på her. Han var bare musikk på. Sendingen er begynt.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, for, ok, det er greit.
0: Ja, greit. Ja, hallo?
2: Nei, leste du tallet 6 før 65, eller ble du for sen med å si 65?
0: De tallene jeg har lest er 28, 33, 79, 21, 65 og 1.
2: Ja, greit. Jeg tror du må ta det litt penere, for den radioen har ikke vært på noen.
0: Nei.
2: Så når du leser opp fem tall på rams, så blir det tull på kjappen.
0: Ja.
2: Ja, greit. Jeg tror du må ta det litt penere, for den radioen har ikke vært på noen.
0: Ja.
2: Så når du leser opp fem tall på rams, så blir det tull på kjappen.
0: Ja. Ja. Ja, hallo?
3: Man får ikke skrive ned de tallene, det går jo så fort.
0: Ja, 28.
3: Vent litt, jeg må skrive opp 28.
0: 33.
3: 33.
0: 79.
3: 39.
0: 79. 79.
3: 79.
0: 21.
3: 21.
0: 65.
3: 65.
0: Og 1.
3: Og 1.
0: Ja.
3: Ok. Takk.
0: Vær så god.
3: Jeg må prøve bare å få notert det ned først.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ok. Hei. Hei. Da skal vi prøve å fortsette med trippel og ei rekke. Og nå håper jeg at alle har fått med seg tallene. 28, 33, 79, 21, 65 og 1. Neste tall er 52. 52. Fyrtiseks. Fire, seks. Åttiseks. Åtte, seks. Tjuetre. To, tre. 14, 1, 4.
4: Bingo!
0: 1, 4. Ja, hallo?
4: Hallå, jag hade bingo. Nej, jag trippel på 23.
0: Ska vi se. Trippel på 23. Ja, kontrolltal.
4: 4639.
0: Ja. Och namnet var?
4: Jensine Johansson.
0: Jensine Johansson. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 21, 23, 28.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja, hallå?
5: Si ditt navn.
0: Hallå?
4: Hallå?
0: Ja?
4: Det är trippel på 23.
0: Ja, trippeln den är akkurat god.
4: Okej.
0: Okay. Ja.
4: Ja, hej.
0: Hej. Då fortsätter vi, när vi är färdiga med trippeln, fortsätter vi på ejracka. Och de tre sista talarna läste var 86, 23 och 14. Nästa tal ut är 4. Enkel 4. Sjuttiofem. Syv, fem. Fyrtiosyv. Fyra, syv.
6: Bingo!
7: Fyra, syv.
0: Ja, hallå?
8: Ja, det var en räcka på talet 75 på bong nummer
0: 30. Ska vi se, vänta lite. Ska vi se, en räcka på 75. Bong nummer
8: 33355. 30355.
0: 33305.
8: Ja.
0: 30305. Nej, ska vi se vad du sa. 30.
8: Vi kan ta det sakta och roligt. 3, ja. 3, 0.
0: Ja.
8: 3.
0: Ja.
8: 5, 5.
0: 5, 5. Då ska vi se här om inte vi får det här. Ja, och namnet var?
8: Det var Vigdis Sjötun.
0: Det var Vigdis Sjötun. Ja, ska vi bara läsa tal?
8: 14, 28, 52, 75 och 86.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulera.
8: Ja, ja. Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med en räcka. Ska vi fortsätta på två räcka. Och de tre sista talarna läste var 4, 75 och 47. Nästa tal ut är 87. 8, 7. 5. Enkel 5. 61. 61. 54. 54. 15. 1, 5. 38. 3, 8. 84. 8, 4. 89. 8, 9. 26. 2, 6. 64. 6, 4. 42. 4, 2. Trettifire. Tre, fire. Syttitre. Syv, tre. Førtien. Fire, en. 66. 6, 6.
6: Bingo!
0: Ja, hallo?
9: Ja, hallo. Lykketall, er det med
0: ja,
9: i dag?
0: Ja, da. Lykketallet er... Unnskyld at jeg har glemt å si den på nytt igjen. Det er 14.38.
9: Så flott. Takk skal du ha.
0: Vær så god.
9: Ha det.
0: Da fortsetter...

0: 11. 1-1. Åttito. 8-2. 43. 4-3. 12. 1-2. 네, 알로? 알로?
1: 알로?
0: 야?
1: 2 linje på 82 är på säng.
0: Nej då. 2 räcker på 82.
1: Ja. Yeah.
0: Kontrolltal.
1: 9775.
0: 9775.
1: Ja. Yeah.
0: 9775. Ja, och namnet var?
1: Hanna Sommerback.
0: Hanna
1: Sommerback.
0: Ja, ska vi bara läsa tal.
1: 15, 26, 38, 46, 47, 54, 65, 76, 82 och 86.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, och vad det blir?
0: Det blir 400 kronor.
1: Jaha, tack ska du.
0: Varsågod.
1: Ja, hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med Toracka. Fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista talarna läste var 82, 43 och 12. Nästa tal ut är 51. 51. 74. 74. 27. 27. 24. 24. 49. 49. 8. Enkel 8. 62. 62. 68. 68. 37. 37. 85. 85. 31. 31. 2. Enkel 2. 53. 53. 32. 32. 58. 58. 3. Enkel 3. 7. Enkel 7.

0: 77. 77. Fyrtio. Fyra, noll. Tjueen. Två, en. Åttiosyv. Åtta, syv. 5. Enkel 5. 51. 5, 1. 54. 5, 4. 44. 4, 4.
1: 4.
0: Bingo! Hallå?
2: Ja, hejsan du. Det var en radar på 54, tror jag det var.
0: Jag vill se. En radar på 54. Ja, har du kontrolltal?
2: 15021.
0: 021. Ska vi se. 15021. Ja. Det ser ut som det var på 54, ja. Namnet var?
2: Knut Karlsson.
0: Det var Knut Karlsson. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 5, 10, 22, 54 och 73.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, hallå? Hallå? Nej.
2: Hallå?
0: Hallå?
2: Ja, var ikke vi ferdige?
0: Ja da, vi var ferdige. Det ble bare tull her.
2: Ja.
0: Ja. Kan de ringe opp hvis det var noen som hadde noe? Der ringer det. Ja, hallå?
3: Hallå?
0: Ja. Ja.
3: Jeg har trippel på, var det 54?
0: Trippel på 54, ja. Kontrolltal?
3: 4700.
0: 4700, skal vi se. 4700. Ja, og navnet var?
3: Natalie Bjørn.
0: Natalie Bjørn. Ja, skal vi bare lese tal?
3: 53, 54, 51.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk, hei da.
0: Hei. Da fortsetter vi på ferdig med ei rekke og trippelen. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 51, 54 og 44. Neste tall ut er 49. 4, 9. Atten. 1, 8. 84. 8, 4. 33, 3, 3. 60, 6, 0. 34, 3, 4. 8. Enkel 8. 47. 4, 7. 69. 6, 9. Trettiofem. Tre, fem. To. Enkel, to. Tredve. Tre, null. 57. 5, 7. 37. 3, 7. 15. 1, 5. 48, 4, 8. 68, 6, 8. 46, 4, 6. 62. 6, 2. 83. 8, 3. 64. 6, 4. 23, 2, 3.
3: Bingo!
2: Hallå?
0: Hallå?
3: Två rader på 83.
0: Ska vi se. Två rader på 83. Och kontrolltal?
3: 6256.
0: 6256. 6256. Ja, och namnet?
3: Trine Devold.
0: Trine Devold. Ja, skulle man läsa tal?
3: 5, 18, 22, 46, 87, 1, 37, 43, 53 och 83.
0: Ja, det var en god bingo. Och det hörs ut som du är alene, så då får du de 400 kronor.
3: Ja, tack, tack.
0: Varsågod.
3: Great.
0: Great, hej. Då var vi färdiga med andra räcka. Fortsätter vi på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 83, 64 och 23. Och som jag kan se här i mina papirer så har vi bägge lyckotallen ända med oss. Och vi är kommit till track 42. Då är nästa tal ut. 78. 7, 8. 79. 7, 9. 70. 7, 0. 74. 7, 4. 58. 5, 8. 32. 3, 2. 48. Och det var track 48. Nästa tal ut är 11. 1, 1. 24. 2, 4. Seks. Enkel seks. Trettioåtta. Tre, åtta. Femtini. Fem, ni. 50. 5, 0. 14. 1, 4. 27. 2, 7. 63. 6, 3. 71. 7, 1. 90. 9, 0. 26. 2, 6.
3: Bingo!
0: Hallå?
3: Bingo på 90.
0: Bingo på 90, ska vi se. Ja, kontrolltal.
3: Samma som i stad.
0: Samma som i stad. 62, 56.
3: Ja.
0: 62, 56. Ja, och det var hon Trine.
3: Ja.
0: Trine. Det är Vol.
3: Ja. Ska bara läsa nederst det räcker då?
0: Ja då. Det är Vol.
3: 10, 24, 61, 74 och 90.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se. Det är flera som ringer in.
3: Okej. Okay.
0: Great.
3: Hej.
0: Hej. Ja, hallå?
1: Bingo, så får vi se.
0: Säg talet, sätt
1: oss och
0: får det.
4: Hallå? Hallå? Det var en bingo mot talet 71, talet för där. På gång nummer...
0: Ska vi se. 3 räcker 71. Kan du säga kontonummer, ska du höra?
4: Kontonummer, ja.
0: Kontrollnummer.
4: Det var 3,
0: ja.
4: 0,
0: ja.
4: 5, 1, 0.
0: Ska vi se. 30, 510.
4: Korrekt.
0: Ja, du hade för ho.
4: Ja, det var ja. Vigdis, Vigdis Sjöten på nytt igen. Här.
0: Vigdis Sjöten. Ja, ska du bara läsa tal.
4: 24, 40, 59, 63, 73, 14, 47, 65, 71, 88. 1, 11, 23, 32 och 53.
0: Ja, det var en god bingo. Då slog dere ut då, Trine.
4: Ja. Yes, nej men greit.
0: Greit.
4: Hej.
0: Hej. Då är vi färdiga med tredje omgång. Ska vi ha en kaffepause och är strax tillbaka.
5: Radio Tromsø. Radio Bingo här på Radio Tromsø hver mandag klockan 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
6: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Ja, da var vi klar med femte og siste runde. Med trippel og ei rekke. Og her er det 3000 på tre rekke. Da er første tall ut 62. 62. Åttifire, åtte, fire. Sekstien, seks, en. Trettini, tre, ni. 3. Enkel 3. 13. 1, 3. 90. 9, 0. 49, 4, 9. 48, 4, 8. 79, 7, 9. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 51, 5, 1. 53, 5, 3. 5, enkel 5. 66, 6, 6. Hallo?
1: Ja, det var bingo på 53.
0: Nå vil vi se bingo på 53. Ja, kontrolltall.
1: 87-26.
0: 87-26. 87-26. Ja, og navnet var?
1: Evy Moleiknes.
0: Evy.
1: Moe Leiknes.
0: Skal vi se, Moe.
1: Ja.
0: Ja. Da kan du lese tall.
1: Ja, 39, 49, 53, 79 og 84.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, takk.
0: Ja, gratulerer. Ja, hallo? Hallo?
2: Det var trippel på 66.
0: Trippel på 66. Kontrolltall.
2: 9, 7, 8, 7.
0: 9, 7, 8, 7. Ja. Navnet var?
2: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa Gullbrandsen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 61, 62, 66.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei.
0: Ha det. Ja, da så det ut som at det ble stilt, eller var det flere som hadde noe? Nei, det ble vi stilt. Da fortsetter vi på to rekker. Og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 5 og 66. Neste tall ut 35. 3-5. Tjueni. 2-9. 71. 7-1. 41. 4-1. 87. 8-7. 81. 8-1. 80. 8-0. 86. 8-6. 34. 3-4. 19. 1-9. 52. 5-2. 24. 2-4. 50. 5-0. 82. 8-2. 43. 4-3. 40. 4-0. 70. 7-0. 89. 8-9. 45. 4-5. 1. Enkel 1. 73. 7-3. 3. Bingo! Hallå?
1: Hej, jag hade bingo på 70.
0: Ska vi se. Två räcker på 70. Kontrolltal.
1: 2, 8, 2, 6, 0.
0: Nu vill säga 28 260.
1: Ja.
0: Ja, och namnet var
1: Rita Rafalsen.
0: Rita Rafalsen. Ja, ska vi bara läsa tal.
1: 5 19 29 30 41 51 62 70 84 och 90.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som att du har Lene, så då blir det 400 kronor på dig.
1: Tack.
0: Yep.
1: Tack för det.
0: Varsågod.
1: Yep. Yep. Hej.
0: Hej. Då ska vi fortsätta på fullt hus. Och de tre sista tallarna läste var 45, 1 och 73. Och jag ser vi har bägge lyckotallarna med oss. Och vi är kommen till Träck 37. Då är nästa tal 10. 1, 0. Syv. Enkel syv. Sekstifem. Seks, fem. Ni. Enkel ni. 60. 6, 0. 44. 4, 4. 85. 8, 5. 47, 4, 7. 8, enkel 8. 77, 7, 7. 55. 5, 5. 31. 3, 1. 26. 2, 6. 50. Neste tall ut 83. 8, 3. 21. 2, 1. 56. 5, 6. 68, 6, 8. 57, 5, 7.
3: 5.
0: Hallå?
1: Hej, det var bingo på 83. Bingo på 83.
0: Ska vi se. Bingo på 83. Ja.
1: Samme som i sted.
0: Samme som i sted. Ska vi se. 2, 6, 0. 2, 8, 2, 6, 0. 2, 6, 0. Ja, se der. Det var hun Rita.
1: Rita Raff. Ja.
0: Ja, Raff. Ja, ska du bare lese talt?
1: Ska jeg lese alt? Ska jag bara läsa den ena räcka eller ska jag läsa
0: ja,
1: alla?
0: Ja då, läs bara den ena räcka.
1: 31, 40, 55, 61, 83.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja.
0: Og det ser ut som att det är stilt, så då får du de 3000 kronorna alene.
1: Tusen tack.
0: Varsågod.
1: Var ikke verst.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Yes.
1: Ha det. Ja,
0: ha det. Då var vi färdig för ikväll. Ska vi se. Först så vill jag nog informera om på nytt igen att premien blir inte utbetalt för slutet av denna uka på grund av ferie. Så tar dere och sender in till Radio Tromsø. Postbox 2010 93 26 Bardufoss eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-post Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Så har nå jeg hatt en trivelig kveld. Håper dere også har hatt det. Håper at vi høres neste mandag. Ha en fin kveld. Hei. Du hører på Radio Tromsø.

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi

0: Vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.
3: Mamma, jeg fikk ikke kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Yeah.
4: Du, mamma.

0: Vilket vann mamma?
1: Ja, lika beroende bättre.
0: Vilket vann mamma?
1: Jag är bara världens komiker.
0: Vilket vann lika med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.